0: Quizás una de sus arengas más potentes, o al menos una de las que más me gusta, fue la que dedicó al compromiso de los jóvenes como factor indispensable para la regeneración democrática. Sí, aquella a la que tanto acudía Sánchez en la moción de censura a Rajoy. «Vosotros debéis hacer política», les decía Machado a los jóvenes. «Aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y naturalmente contra vosotros. Y a quien os eche en cara vuestros pocos años, bien podéis responderle que la política no ha de ser necesariamente cosa de viejos». Acertaba Machado al dirigirse a los jóvenes, porque somos los del voto más volátil, los que nos desencantamos más fácilmente, los que atesoramos una crisis detrás de otra, la económica, la sanitaria, la de la vivienda, y los que nos vamos alejando cada vez más de unos políticos que creemos no nos representan. Machado también huía de ellos, de los sedicentes padres de la patria, decía, de los trepadores y cucañistas que solo quieren alcanzar el poder para obtener ganancias y colocar parientes.
1: Ojalá que nos dure esta tierra.
0: Pero aún así, hacía pedagogía contra la antipolítica. Porque la política es otra cosa, debe ser otra cosa. Por eso debemos esforzarnos, no apartar la mirada aunque duela, implicarnos, ir a votar, dialogar con el que piensa distinto. Ese es su sentido original. Y aunque sean tiempos difíciles y aburridos, el esplendor volverá a resurgir algún día. Como resurgió tantas décadas después esa España de charanga y pandereta a la que cantó el poeta en el Mañana Efímero. Y a pesar de lo difícil que nos lo ponen, encontraremos la calma, Juan Ramón. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Babaroja.
1: La calma.
2: Lo único realmente importante.
1: Ojalá.
2: Para ambicionar. Por fin. Tengo que pelear. La calma. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Ahora se quedan las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A Fiscalía de Lugo é partidaria de practicar novas dilixencias na investigación por presunto acoso sexual ao expresidente da Deputación, José Tomé. Oponse, por tanto, ao sobreseimento que pide a súa defensa. En Vilagarcía hoxe pasarán a disposición judicial os detidos na operación policial contra o tráfico de droga. Este mércores recibiu sepultura o home que faleceu tras a entrada da policía na súa casa. E segue a busca do home fugado en Ponte Caldelas tras ferir a súa exparella. Destacado tamén o tempo. Hoxe con dúas áreas diferentes. As néboas refrescarán o ambiente nas comarcas próximas ao litoral. No sur de Lugo, na provincia de Ourense, volverán rebasar os 30 graus e poden repetirse os chubascos treboentos. Agárdase que non sexa como onte, que se registraron ata 5.000 raios e fortes chubascos acompañados de sarabia. En Carballeda de Valdeorras ou Sober chegaron a recollerse en moi pouco tempo 30 litros por metro cuadrado. Producíronse anegamentos en casas e en garaxes. O peor, en concellos como Monforte, O Barco, Vilamartín ou Viana do Bolo. Nestes dous últimos concellos houve desprendementos de terra, o que fixo impracticables varias estradas. Na Gudiña, as baixadas de auga cheas de cince e lodo levaron a prohibir o consumo de auga de traída ata novo aviso. Antes de que chegara a tornada en Leiro, os termómetros chegaron a marcar 36 graus. Imos ver como arrinca este xoves nas principais cidades. Comezamos o repaso en Vigo, Óscar González.
5: Pois é, pois en Vigo, ceos limpos con 17 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días? Pois mesma situación que en Vigo, tamén despexado e 17 graus.
4: Ourense, situación supoñemos agora máis tranquila, María Piñeiro.
7: Sí, bo día, moito máis tranquila. Oxe, agora mesmo estamos a 17 graus e medio e ceos totalmente cubertos polo momento.
4: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí tamén temos 17 graus, pero os ceos cubertos con néboa.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Temos tamén bastante néboa, 17 graus.
4: Na Coruña e Ferrol, igualmente, néboa alta, 18 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
10: Saúdos, bo día. Este xoves, 18 de xuño, Galicia estará nunha mesma situación meteorolóxica. Estamos con influencia anticiclónica, pero aínda persiste aire frío en altura, polo tanto, inestabilidade atmosférica en áreas de montaña, sobre todo das montañas do leste. Polo tanto, teremos Unha mañá de bastante brete, mas sobre todo no litoral. No interior, alternancia nubes e claros, tamén algunhas néboas nos vales. E pola tarde, novamente medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trebuento, máis probables nesta ocasión en áreas de montaña da provincia de Lugo, tamén sen descartalas nas montañas do leste de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas, sen grandes cambios, mesmo con liseiros, descensos puntuais no litoral.
4: A Fiscalía Provincial de Lugo ponse o arquivo da causa judicial aberta contra o expresidente da Deputación José Tomé por presunto acoso sexual. O Ministerio Fiscal impugnou así o recurso presentado pola defensa contra o auto no que o xuiz decidiu continuar a investigación. Lugo, Amparo Roca.
8: A Fiscalía considera que prematuro o sobreseemento o entender que quedan dilixencias de investigación por practicar que poden ser relevantes para esclarecer os feitos denunciados. Si aclara que cos datos obtidos ata o momento resulta complexo encaixar os feitos no delito de acoso sexual, pero no suposto de que non chegara a apreciarse este delito, os feitos denunciados poderían ser constitutivos doutros contra a liberdade e a dignidade da persoa, como ameazas, coaccións ou conductas de carácter sexual que xeran situacións humillantes ou intimidatorias. De momento, a Fiscalía pide ampliar a investigación coa práctica de novas dilixencias.
4: O PP na Deputación de Lugo asegura que o expresidente socialista e alcalde de Monforte solicitou da institución 37.000 euros para financiar a súa defensa neste caso. O seu voceiro, Antonio Ameijide anuncia a presentación dunha proposta para que non se destinen cartos da institución para defender a ningún cargo da Deputación e agarda a resposta de PSOE e Benega.
11: Queda ver este secuestro hasta donde chega. Queda por ver si a presidenta da Diputación, si o nacionalista Fran Castro, queda por ver si Ana Pontón vai a validar os lucenses lle paguemos o abogado nun caso de escándalo sexual o expresidente Tomé.
4: A presidenta da Deputación de Lugo xa dixo que non se paga con cartos públicos a defensa de ningún cargo da institución provincial. Continuamos, a Garda Civil continúa a busca dun home que o martes agrediu en Ponte Caldelas a súa exparella e despois fuxiu co fillo de ambos de 13 meses. O pequeno foi localizado logo en bo estado. Pablo Lago.
6: Sí, pois, mal esta busca, o home segue en paradoiro descoñecido. Estaba en busca pendente de ingreso en prisión por non se presentar a un sinalamento, pero agora está tamén investigado por violencia de xénero. A Garda Civil aplicou o protocolo Bioxén e mantén un servizo de vigilancia permanente da muller e o fillo. Ata onte mantivo un operativo de busca con varias patrullas en torno á parroquia de Tourón, onde se produciron os feitos, pero reduciu xa os efectivos ante a posibilidade de que o home fuxira do lugar.
4: Seguimos en Pontevedra, pero cambiamos de asunto porque hoxe van pasar a disposición xudicial os detidos o martes no Salnés nunha operación policial contra o narcotráfico. Unha acción na que morreu un home por disparos cando a policía entrou na súa vivenda. Marcela Martín Saracho.
12: Sí, a súa familia se anunciou que se presentará como acusación particular na causa que agora investiga a Garda Civil baixo a dirección dun xulgado de Cambados. Os axentes que interviron na operación, incluído o que efectuou o disparo, se prestaron declaración. O abogado da familia, Guillermo Presa, en declaracións á Radio Nacional, mantén que o home, que onte recibiu sepultura en Cambados, non estaba armado e confirmou que o autor do disparo xa foi identificado.
13: Estamos á espera de que as diligencias de investigación policial sexan remitidas ao xulgado, ao Tribunal de Instancia de Cambados, e unha vez que este ali nos personaremos como acusación particular. Non tiña ningún obxeto con él, ningún arma, ni había ninguna ameaza para ningún axente.
12: A intervención formaba parte dunha macrooperación despregada pola UDICO da Policía Nacional no Salnés. O operativo saldouse con varios detidos que hoxe pasarán a disposición judicial e a incautación dunha cantidade de cocaína que non transcendeu.
4: O proxecto de lei para a transferencia a Galicia da AP9 figura na orde do día do Pleno do Congreso da vindeira semana. Pasou o martes o trámite previo na Comisión de Transportes, pese ao voto en contra de PP e Vox. A previsión é que a iniciativa legislativa sexa aprobada a semana que ven, polo tanto, no Congreso, para a súa remisión logo ao Senado. Unha vez que quede aprobada a lei, o traspaso das competencias da autopista debe ser xestionado na Comisión Mixta entre a Xunta e o Goberno Central onte no Parlamento. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, insistiu en que o que se está a tramitar no Congreso non é o que aprobou o Parlamento de Galicia.
14: Por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara. Voltemos o texto orixinal aprobado por esta Cámara.
4: A Consellería de Medio Rural deu por controlados este mércores os tres incendios declarados en Padrón, Boborás e Xermade, que queimaron 635 hectáreas pasados días. Ás portas do período de máximo risco de incendios, o BNG criticou no Parlamento a Xunta por incumprir as súas promesas sobre medidas de prevención. A portavoz nacional, Ana Pontón, lembrou a promesa do presidente Alfonso Rueda tras a vaga de incendios do pasado verán.
15: Díxonos que a Xunta asumía para 2026 a limpeza das franxas de seguridade nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Non o fixo, señor Rueda, demostrando unha vez máis que a súa palabra non vale nada.
4: Alfonso Rueda dixo que para ser efectivos é precisa tamén a colaboración de concellos e dos donos dos terreos.
16: Dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios.
4: Unha parte importante da prevención corresponde tamén ás comunidades de montes. As mancomunidades que xestionan o 15% do Concello de Vigo porán en marcha este verán un sistema especial de vixilancia, Uxía Soliño.
17: Como xa contan xa con máis de 40 voluntarios, pero piden unha maior coordinación por parte das administracións, Uxío González, presidente da organización.
18: Non hai coordinación e é necesario que entre a Administración Autonómica, os distritos forestais, os concellos e as comunidades de montes a través das súas mancomunidades, que poñamos en valor a coordinación, porque é fundamental para ter éxito en esta lacra de lumes que temos, non?
17: Temen, ademais, que se produzan incendios como os de 2017, por iso, para evitar unha catástrofe semellante, buscan que a cidadanía se anime a colaborar na vixilancia.
4: Unións Agrarias reclama a Medio Rural a incorporación dunha emerxencia cinexética en período de veda. Considera necesario poder cazar xabarins durante os meses de verán para así protexer as plantacións de millo, Eva Otero.
19: Aseguran que no momento de sementeira e na recollida é cando o xabaril provoca máis danos, un problema estrutural. Por iso piden que se obrigue aos tecores a facer un plan preventivo dos danos. Jacobo Feijóo, responsable de área do Sindicato Agrario.
20: Se implementou na época, no período hábil de caza, non no período de veda, como sería ahora, e non no período onde se dá o daño no millo, que sería ahora. Por eso pensamos que unha emerxencia cinexética en época de veda é pensada para ter un efecto preventivo sobre os cultivos de millo é algo novedoso que podía funcionar.
19: A temporada pasada houbo 4.300 avisos de danos e uns 14 millóns de euros de perda cada ano.
4: Sindicatos e patronal do sector do metal da provincia da Coruña irán a mediación para tratar de chegar a un acordo sobre o convenio tras dous días de paros con seguimento case total segundo os sindicatos. Agora hai un pequeno parón de case dúas semanas ata a seguinte xornada de folga convocada, que pro día 30. Tempo que, segundo Eduardo Caamaño da Figa, pode facer a patronal reflexionar.
21: Nós temos convocadas unha serie de movilizacións. Temos 4 días de folga por diante, hasta que se non cambia actitud a patronal, teñen de plazo ese tempo para poder negociar e intentar chegar a un acordo co sindicato.
4: E unha cousa máis, antes da información deportiva, dende o vindeiro día 25, é dicir, dentro dunha semana, poderá visitarse no Museo de Pontevedra a derradeira leición do mestre, o cadro de Castelao, homenaxe do rianxeiro Alexandre Bóveda, fusilado en agosto do 36, unha cesión do Centro Galicia da capital arxentino. Cadro expoñerase nunha sala única do edificio Castelao, que alberga o legado do artista e político rianxeiro. Cadrando coa chegada da obra a Pontevedra, no Parlamento votábase unha proposta para declarar o 17 de agosto data do asasinato de Bóveda, día da Galicia mártir. Unha iniciativa que non saiu adiante polo voto en contra do PP, con este argumento do deputado José Luis Ferro.
22: Entendemos que non é necesario salpicar a memoria democrática cunha sucesión constante de novas efemérides e datas institucionais.
4: O nacionalista Luis Bará, encargado de defender a proposta, cree que o Partido Popular estaba moi cómodo coa herdanza da dictadura.
23: Vostedes néganse a romper os vínculos con ese pasado porque é o seu pasado. É o seu pasado. Séntense os seus herdeiros e os seus continuadores, os seus testaferros.
4: 7:57. Tempo agora para os deportes. Nerea Vázquez, bo día.
0: Bo día. Borja Fernández xa traballa co seu novo proxecto como adestrador do OC de Lugo. Ten claros os obxectivos e o que agarda dos seus xogadores. Quere ver ambición e valentía sobre o céspede e xa adianta que estará aberto a que os futbolistas da canteira que amosen nivel compitan no primeiro equipo. Tamén lembrou a súa etapa pola U de Ourense, que ascendeu a primeira ref. Agradeceu o apoio recibido, aínda que entende que a súa saída non fora entendida por todo o mundo.
1: Pero a mí la mayor parte de las cosas que me llegan son bonitas y entiendo que la gente alguna vez pues con la bufanda se enfade y no comprenda lo que cuando una persona decide seguir su camino.
0: O equipo comezará coa pretemporada o próximo 13 de xullo con revisións médicas e probas físicas e polo momento xa teñen pechados 6 partidos que xogarán antes do inicio oficial do curso. Tamén temos data para o primeiro amigable de pretempada do Celta. O conxunto de Claudio Giraldez enfrontarase ao Braga o 18 de xullo ás 7:30 da tarde en terras portuguesas. Son dous rivais habituais na preparación estival. O equipo vigués regresará ao traballo 12 días antes, o 6 de xullo, coa incorporación de Alex Febas como principal novidade. En baloncesto, novas fichas. Xes no Breogán falamos do escolta valenciano Josep Peris, de 25 anos e procedente do Zamora, a sueca Matilda Ek, que xa forma parte do Durán Maquinaria Ensino, e Sidney Shaw, que chega para reforzar o xogo exterior do Baxi Ferrol. Pola súa banda, o Leima Coruña confirmou este mércores a marcha de Danilo Brognovic, que se suma á xa anunciada despedida de Maca Chibraz.

Todo preparado para unha nova edición do Son do Camiño. Arrinca hoxe no Monte do Gozo, tres días nos que milleiros de persoas poderán disfrutar de algúns dos máis destacados artistas do panorama nacional e internacional. Dani Martín é un dos que actuará hoxe pouco antes das 10 nun dos tres escenarios montados no Monte do Gozo.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Que tal? Moi boa tarde. Xoves sinónimo de festa para moitos porque empeza un dos festivais máis agardados en Galicia, o Son do Camiño. Este mediodía a Conselleira de Igualdade presentaba no Monte do Gozo en Compostela o punto lila e arcoíris deste evento destinado a informar, axudar e combater calquera tipo de agresión, situacións de violencia, de odio. Todo nunha semana na que rematará o curso escolar, polo que nuns días comezan para moitos as vacacións. Stop Accidentes inicia hoxe na Coruña a campaña de prevención. Lembren, o uso do teléfono móvil é o descoido máis habitual causante de gran número de accidentes. A mañá deixa ademais a detención en Ponte Caldelas do home acusado de agredir a súa exparella e escapar co seu fillo. As 2:10, todos os detalles na Crónica de Galicia, pero antes imos falar neste espazo do tecido máis demandado no verán na roupa, o liño. Saiban que máis do 80% do liño que se emprega en España procede do norte de Europa, cun aumento moi elevado dos custos no mercado para as marcas de moda. É un material que non se emprega ademais só nesta industria. Por todo isto, a empresa ourensá Adolfo Domínguez vende iniciar un proxecto de recuperación de liño galego, un cultivo agora esquecido na nosa comunidade. A pasada xornada presentaba o proxecto xunto ao presidente da Xunta. Hoxe queremos coñecer máis detalles con Antonio Roade, director da Fundación Adolfo Domínguez. Antonio, moi boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
1: Bueno, xa coñecemos algúns datos dese proxecto relacionado co liño. En que fase está o seu desenvolvemento?
2: Pois estamos para comezar. Sí que é certo que levamos xa uns meses coas primeiras plantacións piloto. Bueno, despois tamén pois conversando con universidades, co sector industrial, tanto a nivel aquí de Galicia, España, pero tamén internacionalmente. Entón, bueno, xa temos a masa crítica, non, social, industrial, económica, etcétera, como para xa comezar, bueno, as primeiras reunións e máis, non?
1: Será en diferentes parcelas, en diferentes puntos ou escolléchedes unha área de máis tamaño?
2: A idea é comezar experimentando en toda a xeografía galega. A verdade é que Galicia, como sabemos ben, é unha terra moi heteroxénea en canto a microclimas, en canto a suelo. Entón, bueno, o que tenemos que facer é, pois, dunha forma meticulosa, ir vendo onde podería plantarse o mellor liño, en que suelos, en que climatoloxías, para despois, pois bueno, pois xa decidir unha fase de escalado, non? E entón, esta primeira fase, un pouco esa fase de caracterización, tamén vendo que especies se adaptan mellor ás distintas xeografías, climatoloxías galegas.
1: Porque houve que buscar as mellores sementes, non todos os liños teñen a mesma calidade, entón non só adaptabilidade, senón tamén a calidade que buscaban as marcas galegas, que buscan.
2: Bueno, marcas galegas e non galegas, es decir, ao final o obxectivo ten que ser convertir a Galicia como referencia do liño de calidade como era xa no tempo dos romanos, non, que estaba bueno, ser coñecido como o mellor liño do imperio, non? Entón, o tema da semente pois é moi importante, non todo liño vale para liño textil. Como, bueno, pois o liño para facer aceite de liñaza ou hai outro tipo de usos, non? O liño textil é unha planta que requiere unha certa morfoloxía, por así decirlo. Entón, bueno, temos que ver cales variedades galegas valerían para este uso textil. Ver tamén, se o mellor, hai outras variedades que comerciais que están agora mesmo sendo utilizadas en, pues bueno, pues en Holanda, en Bélxica, etcétera, porque al mellor tamén temos que probar con esas, non? Hai que ter en conta que as sementes galegas estiveron durmindo durante moitísimos anos, mentras as outras sementes estiveron mellorando, non, xenéticamente. Entón, bueno, vai ser un proxecto moi bonito, pero tamén moi complexo para actualizar, de alguna maneira, as variedades galegas.
1: En termos de producción, hai algunha estimación de canto se pode producir e tamén cantos empregos poden crear estas plantacións?
2: Isto é que é moi variable e sí que é certo que a mí non me gustaría lanzarme á piscina con estes temas, non, porque que depende moitísimo do suelo, depende moitísimo do clima.
1: Hai que agardar.
2: Claro, que además estamos en un contexto de o fenómeno del Niño, por exemplo, non, que tamén pode afectar a climatoloxía que vamos a recibir nos próximos anos. Entón, bueno, temos que agarrar. Sí que hai un tema, un dato que ao mellor pode ser interesante, que comparable coa industria do viño, mellor, non? Eu penso que eso podería ser un obxectivo que nos poderíamos marcar en canto a valor engadido, etcétera, non? Pero bueno, hai que esperar, hai que ir pasiño a pasiño.
1: As marcas de moda están a detectar un aumento da demanda de prendas realizadas con liño, non, nos últimos anos.
2: Sí, moitísimo. Bueno, que vou dicir eu como director de sustentabilidade de Adolfo Domínguez tamén, non? Que o liño é algo moi característico da marca, non? Pero sí, efectivamente, por o tema, bueno, por moitos temas, por o tema do incremento das temperaturas, pois ao final nos, bueno, os clientes queremos tecidos máis fresquiños. Logo tamén hai unha maior sensibilización co tema da saúde, e ao final a pel o órgano máis grande que tenemos. Entón, os tecidos naturais como o liño, que ten ademais propiedades antibacterianas, etcétera, pois eso está a facer que pois o liño especificamente pois este crecendo moitísimo en consumo, non? Eso está claro.
1: Esa demanda está un pouco detrás desta iniciativa, pero tamén que subiu moitísimo o prezo do liño. Falaba Adriana Domínguez na presentación do proxecto dun aumento de ata o 50% do custo.
2: Sí, é que é radicalmente certo, e ademais estivemos cos maiores expertos de liño do mundo, o que eles acordan é que isto, como todo na vida que ten que ver cos prezos, é un tema de oferta e demanda. É decir, hai moitísima máis demanda, hai moita demanda, e oferta non despega porque non hai lugares no mundo onde se poida plantar liño. Os chinos están intentando, non son capaces, en Argentina tamén tampouco son capaces, están en Estados Unidos, tampouco son capaces, porque que algo que para nós é moi, digamos, do día a día, que o clima atlántico, que parece que están, pero que realmente clima atlántico no mundo hai pouquiño. Coas suave como que temos nos aquí, que non é un tema que non hai, digamos, xeadas moi fortes, no, bueno, pero é xeada moi moi fortes, moi intenso, etcétera, é que non é algo tan común no mundo, non?
1: Claro.
2: Entón, bueno, pois é que é unha pena que non o fixéramos antes, non? Entón, bueno, pois
1: bueno,
2: imos a ele.
1: Tamén coas temperaturas altas que temos, por exemplo, estes días, é un tecido moi fresco, e seguro que moitas das persoas que nos escoitan usan prendas de liño habitualmente nesta época.
2: Sí, efectivamente, o liño é o típico tecido de verán, ¿no? Mm. Ao final tamén pode ser 100% liño, pero tamén en combinación con algodón, etcétera, ¿no? Entón, bueno, pois ten todo, económicamente ten todo sentido, isto ten que, o allá, pois isto sirva tamén para, incluso non só para o tema do textil, tamén para temas da industria da automoción. O liño é unha das alternativas á fibra de carbono que se utiliza moitísimo na industria do automóvil, non? Ou na náutica tamén, marcas que xa están utilizando para os salpicadeiros do coche, non? Mm. Entón, bueno, isto pode facer que ao final isto, bueno, pois de alguna forma o beneficio económico recaia sobre tamén o sector agrícola, non? O rural galego.
1: Pois estaremos pendentes da evolución dese proxecto de recuperación de sementes galegas de liño, de plantación. Antonio Roade, director da Fundación Adolfo Domínguez, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
2: Moitísimas grazas a vos, moitísimas grazas, un saúdo.

0: e 49 minutos, continuamos neste Mediodía Galicia. E fagollos unha pregunta, saben onde está a ruta de sendeirismo máis dura da nosa comunidade? A ver, unha pequena pista, é na provincia de Lugo. E por concretar algo máis, nun xeoparque. Igual xa teñen algunha idea. E no Xeoparque do Courel, e celebrarás esta fin de semana unha nova edición da Ruta dos 3000. Este ano, con requisitos previos para participar, imos ata Lugo. Contanos, Diego Rodríguez, moi boa tarde.
1: Que tal, boa tarde? Pois sí, requisitos, porque xa adiantamos que varias persoas o ano pasado abandonaron a experiencia xa nos primeiros quilómetros. Non fixeron nin cinco. E outras non levaban o calzado axeitado. E que estamos ante unha ruta que abrangue as partes de máis difícil acceso do Xeoparque do Courel, como explica Guillermo Díaz, da empresa organizadora Coureleando.
2: Primeiro porque son pendentes moi fortes, estamos a intentar superar os 3.000 metros de desnivel positivo, o sea, 3.000 metros para arriba de desnivel e 3.000 metros para baixo de desnivel, nunha ruta circular de que rondará os 30 kilómetros.
1: Por iso é necesaria unha preparación física, non vale con simplemente botarse a camiñar. Require estar afeito a sendeiros similares ou, polo menos, a longa distancia.
2: En boa forma física, boa resistencia, ademais, nestas datas vai algo de calor e, sobre todo, hai pendentes fortes e os camiños non digamos que ten partes de pista, pero moitas partes da ruta son complexas porque non hai pistas e hai que, a veces, gatear. E entonces consiste en eso, unha especie de reto, xa non é senderismo, digamos que un trekking, terreos complexos. Pois hai bastante xente que corre na montaña e despois xa clientes que están habituados, que xa coñecen este tipo de rutas, que o asumen así como un reto. Pois vamos a facer todos os picos grandes de Courel todos xuntos nunha atacada.
1: Fíxense a dureza que na empresa xa estiman que a metade dos participantes non logran rematar. Así que sorte a todos.
0: Grazas, Diego, sorte e coidado. Pois imos a ir falando de deportes. Nerea Vázquez, moi boa tarde.
3: Que tal, Andrea? Boas tardes.
0: Oxe, comezamos con boas novas pro deporte galego porque María Mariño vende lograr unha medalla de bronce no europeo de esgrima que se disputa en Francia.
3: A tiradora viguesa do clube El Olivo subiu o terceiro chanzo do podio na modalidade de florete tras caer en semifinais ante a ucraniana Olga Sopit. Foi a súa primeira medalla individual a nivel continental grazas a unha competición brillante desde as primeiras roldas. En semifinais, Mariño plantou cara pero acabou cedendo por 15-8 ante a que sería campioa do torneo. Este bronce supón a segunda medalla para España no torneo. Tamén boas novas no tenis. A Arousa, Jessica Bouzas, accedeu aos cuartos de final do torneo de Nottingham sobre herba tras o abandono da estadounidense Katie Bolinets no inicio do segundo set. A galega xogará agora contra Emma Navarro na busca das súas primeiras semifinais da tempada.
0: Tamén temos a vista posta xa no partido que o Liceo xogará mañá en Badalona porque está en xogo a Hockey Liga.
3: Sí, o equipo coruñés viaxa esta tarde a Barcelona de cara a afrontar o terceiro encontro da final da Hockey Liga ante o Igualada nun duelo que pode ser decisivo para o título. O equipo coruñés chega coa eliminatoria moi encamiñada cos dos primeiros triunfos en Riazor e podería proclamarse campeón de Liga se logra outra vitoria mañá en terras catalás. Pero o adestrador Juan Copa xa adianta que a domicilio non hai nada garantido.
4: Estamos preparados para que se dé un partido de 0-1, de 1-2, de ter que sufrir, que seguramente vamos a ter que sufrir, como toda tempada, ¿no? Ao final, os partidos fora de casa sempre son moi diferentes aos partidos de Riazor, xa nos pasa na Liga, xa nos pasou co Calafel, xa sabemos que o que nos vamos a encontrar, as dificultades que vamos ter, é lóxico.
3: O técnico pide ao equipo sair mentalizado como se fose como se a serie comezase de novo.
4: Intentar, sobre todo, ter a atitude e a intensidade que tivemos nos partidos de casa, ir que como si o equipo fora 0-0, porque estamos a un triunfo de poder conseguir un título e mañá o único que temos é que temos a primeira oportunidade de conseguilo.
3: No caso de que gañe o Igualada, o cuarto partido disputaríase o domingo tamén en Barcelona. E falando de hockey a patins, Oleiros e a Coruña convértense desde hoxe ata domingo no epicentro deste deporte a nivel estatal na categoría infantil do Campeonato de España de Seleccións Autonómicas. Galicia debutou esta mañá fronte a Cantabria, gañou 0-15 na categoría masculina e 0-3 na feminina fronte ao mesmo rival. E na modalidade de herba, Ourense acollerá os días 4 e 5 de xullo o primeiro Campeonato de España sub-21 de hockey e herba de seleccións autonómicas tanto masculino como feminino no campo de Mariña Mansa. Participarán ademais de Galicia, Madrid, Comunidade Valenciana e Asturias nun formato de final a 4.
0: En A Coruña seguen de festa, Nerea. Tres semanas despois a afección deportivista continúa celebrando o regreso a Primeira División.
3: E dun xeito moi especial a Peña La Cuadrilla en Bilbao, que está navegando a estas horas coa súa propia gabarra pola ría do Nervión. De feito, hai dúas embarcacións, unha con 80 deportivistas a bordo e outra con 30, engalanados con bandeiras, bufandas e cores branquiazuis, facendo o percorrido Bilbao-Guecho. Enrique Rodríguez, presidente da Peña, asegura que a idea naceu como adoita, nacer os mellores plans, entre bromas.
5: Esto salió como pues salen estas ideas de bombero, de pues en una cena de Navidad dijimos, venga, va, si ascendía el Depor lo celebrábamos como se suele hacer en Bilbao con la barra del Athletic, y lo dijimos de broma, pero al final cuando se consiguió, pues sacamos otra vez el tema. Y como aquí hay empresas en Bilbao, bueno, hay pocas empresas, yo sé que hacen viajes por la ría, pues a organizar eventos y tal, también lo teníamos fácil, pues dijimos, venga, nos lanzamos y lo hacemos.
3: A que la ocurrencia xa é unha realidade e o que buscan é amosar que malia a distancia o sentimento é o mesmo.
5: Para nosotros unha alegría moi grande, sobre todo porque lo vivimos desde aquí, desde a distancia, sabes que al final, pues bueno, sí que nos acercamos, siempre yo juego al Depor cerca de aquí de Bilbao y también vamos mucho a Coruña porque al final muchos somos de allí y nada, pues... mucha alegría poder compartirlo en la distancia también.
3: Outras peñas deportivistas de Guipúzcoa e Álava tamén se sumaron a esta orixinal celebración que rematará se non se alonga en pouco máis de media hora. E Borja Fernández xa empeza a marcar o camiño do novo Clube Deportivo Lugo. O técnico ourensán insistiu hoxe na necesidade de construir un equipo capaz de ilusionar a afección desde a primeira xornada. Nese sentido, apelou o apoio da bancada para crear unha conexión especial entre o equipo e a cidade.
6: Primero que los rapaces noten ese calor, esa identidad de, también con clubes, con ciudades, también que afición esté orgullosa de los jugadores, que obviamente más voces van a apoyar, esperemos que cuando vengan más dadas, pues también los jugadores puedan apoyar en ellos, que entre todos se haya cosa adiante.
3: Además, lembró con cariño su debut como futbolista no Anxo Carro y reconoció que tiene muchas ganas de vivir ahora o estadio desde o banco.
6: Recuerdo que cuando xogaba no Almería, que debutei no Anxo Carro por primeira vez, foi xa con unha idade avanzada de xogador, recordo ese momento como por fin xoguei no Anxo Carro. Recordo ese momento. A ilusión, pois, ou as gañas tamén é de poder xogar ese primer partido xa como estador na casa. Moitas gañas de ver o estadio, de sentilo e de poder, obviamente, gañar.
3: Todos sen perder de vista o obxectivo de volver a segunda.
0: E fora das nosas fronteiras, no marco do Mundial de Fútbol, o santiagués Borja Iglesias desfrutaba onte dun baño de masas.
3: Aproveitando a súa xornada de descanso dos adestramentos e a 4 días do partido contra Arabia Saudino, que poderíamos por fin ver o seu debut no Mundial. Recibiu numerosas mostras de cariño por parte da afección nos Estados Unidos. Por certo, que seu compañeiro no Celta, Marcos Alonso, continuará unha tempada máis no equipo. Tras un período de reflexión, o defensa decidiu seguir en Vigo e xa negocia os últimos detalles da súa renovación.
0: E non son Nerea's únicas novidades que trae hoxe o Celta. O clube ampliou o prazo para xestionar as entradas do partido do filial contra a Ponferradina.
3: Sí, ese prazo aumentou ata o sábado ás 12 do mediodía. Polo momento xa se tramitaron 18.000 billetes para a volta da final do playoff de ascenso a segunda que se disputará en Balaídos pasado mañá ás 6:30 da tarde. E rematamos co Rally Rías Baixas que acadará a súa edición número 59 os próximos 2 e 3 de xullo como quinta proba puntuable do Supercampeonato de España de Rallys. A competición contará con 12 treitos de preto de 130 kilómetros cronometrados coa estrea do novo tramo Salceda-Ponte Areas.
0: Nerea Vázquez, cos deportes, imos de festival.

0: que comeza o son do camiño. Oxe con quen escoitan o galego Carlos Ares. Tamén pasarán esta xornada polo Monte do Gozo en Santiago os ex vocalistas do Canto de Loco e de La Oreja de Van Gogh, Dani Martín e Leire Martínez. E ás 11:30 da noite un dos concertos máis destacados, o da artista estadounidense Katy Perry. Imos escoitar algúns dos protagonistas dos festivaleiros. Moitos acampaban xa onte, outros iban chegando ao longo desta mañá.
1: Si, xa estamos arrancando o día. Vimos por tradición máis ben, entonces tampouco nos importa moito o cartel, pero bueno. Vimos ver aí a Lola Índigo, a Katy Perry, así os conocidos.
2: Principal, Dani Martín. Despois, Lola Índigo,

0: Os aplastoulle continuamente os coches que estaban todos na calle, nas rúas. Non tiraron ninguna casa, non. Tiraron palleiras, tiraron alpendres, tiraron graxes.
1: A auga provocou derrubamentos e arrastres dos montes que fixeron tapón e causaron anegamentos. Pero, segundo o alcalde de Viana, Prado Cabalo salvouse precisamente por esa circunstancia.
0: As treboadas o que fixeron foi arrastrar todo o monte, todo o que había abandonado no monte, a madeira que estaba cortada, que se cortou para despois dos incendios, o monte estar baleirao, pois non hai nada de vexetación que sujetara agua, non? E aí arrastrou todo continuamente e, bueno, petou contra a ponte que está na U533, que eso foi como un parapeto, porque se eso non está aí ou se reventa a ponte, o pobo de Prado Cabalos, onde nos atopamos ahora mesmo, hubiera desaparecido literalmente.
1: Agora o temor é que a ponte ceda, porque toda a auga acabaría sobre Prado Cabalos. Outro veciño de Viana contaba co que se atopou cando circulaba co seu coche.
2: Encontreime todo o percalde, todo o que arrastrara dos incendios, de troncos do que había, da maleza, de terra, de todo. Se non se ve, non se cree. Había moita auga pola estrada, vamos a ver, ali hai un puentucho en Prado Cabalo, habría por sobre o millón 10, 11, 12 metros de profundidade de auga. É un valle de prados, estaba todo como se fora o mar, todo ao mesmo nivel.
1: Varias aldeas continúan incomunicadas. Desde tráfico apuntan a que a N120 está afectada á altura do quilómetro 458 en Vilamartín de Valdeorras, debido ao desbordamento do río, e hai desvíos sinalizados. Tamén está afectada a O533 en Viana do Bolo, agora cun carril aberto.
3: Ademais dos danos ás infraestructuras, os viticultores temen que a Sarabia afectara as viñas. Esta mañá o Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras repasaba a situación coas bodegas, seguen avaliando o impacto da treboada.
4: Na Ribeira Sacra, polo de agora, respiran con alivio porque a pedra caída foi pequena. Afectou algo máis na Peroxa en Abeleda. O presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía, asegura que non hai que lamentar estragos. O peor sería que a Sarabia machacase as propias vides ou debilitara os troncos.
5: Que en algún sitio que era algo de pedra pero que non fixera dano, que era moi ou mezclada con auga ou tal, que non houve problema na zona nos dixeron na zona da Peroxa e na zona ourensana de da Veleda por ali, pero vamos, que non fixo estragos, en principio que era pequena pedra e mezclada.
4: Outra cosa será o impacto no medio prazo. Hai risco de afección por fungos se as treboadas seguen a producirse nos vindeiros días con altas temperaturas.
3: E o Benega sinala que esta clase de fenómenos tormentosos son inevitables, pero que o que se pode evitar é telo monte no estado que está tra los incendios do verán. Así é que a tromba de auga se complicou co gran arrastre dende as ladeiras. Ana Pontón, que visitou algunha das zonas afectadas, sinala que é algo que hai que abordar, aínda que agora urxente reparar danos, restablecer servizos e aprobar compensacións polas perdas.
6: Quizáis non se están facendo ben as cousas no monte despois dos lumes que se viviron para evitar este tipo de situacións. En todo caso, o máis urxente agora é trasladarlle a solidaridade aos veciños e ás veciñas que se repoña canto antes a normalidade, que todas as administracións colaboren para restablecer o máis rapidamente posible a normalidade das súas vidas e que haxe axudas.
3: Falando de lumes, o operativo de loita contra os incendios dispón dun novo simulador de incendios desenvolvido pola Xunta, un sistema que integra datos en tempo real cun visor, co fin de anticipar como e cara onde se vai propagar un incendio activo nas seguintes 12 horas. Iso permitiría orientar e axilizar a toma de decisións en contextos nos que é clave actuar con rapidez. Escoitamos o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, na presentación deste novo instrumento.
7: Un simulador que non ven a apagar lumes por si só, pero que nos ven a axudar como unha ferramenta máis para os que temos e tedes que tomar decisións no terreo en momentos complicados, como se poden tomar e que nos axude a tomar as mellores decisións.
3: Os principais sindicatos do ámbito xudicial piden a dimisión do director xeral do ramo, José Tronchoni. Acúsano de levar a cabo unha xestión caótica e de non querer negociar coas forzas sindicais, mentres denuncian un colapso nos xulgados e un caos organizativo, Cruz Mato.
8: Sí, a petición de dimisión do director xeral fixose nunha rolda de prensa conxunta na que compareceron representantes de Uso, STAC, CESIF, Comisión, CUST, e tras denunciar que a Administración de Xustiza en Galicia atravesa unha grave situación froito do caos organizativo e da falta de persoal. Manuel Díaz, UST.
9: Exiximos a dimisión ou cese inmediato do director xeral de Xustiza por a súa incompetencia, pola gravidade que ten a súa actuación no Servicio Público da Xustiza, as repercusións que está tendo co caos organizativo que está provocando e coa falta de diálogo social que ten cos sindicatos.
8: As diferentes forzas sindicais foron narrando o que consideran unha xestión negligente e caótica que ten derivado nun colapso dos xulgados e a unha

0: implantación dos tribunais de instancia catastrófica, din e improvisada. Entenden que este deterioro non ten precedentes e que afecta directamente a cidadanía con retrasos nos procedimentos.
1: Ainda no ido xudicial, está previsto que nas vindeiras horas pase a disposición do xuiz o home de Ponte Caldelas que agrediu a súa exparella e logo escapou o monte co seu fillo. O pequeno, lembremos, foi atopado tempo despois en danos persoais. Un amplo dispositivo buscaba o agresor dende o martes, Marcela Martín Saracho.
2: Se a Garda Civil detivo a primeira hora da mañá na finca da vivenda da súa exparella onde precisamente se produciu a agresión. O home foi trasladado á comandancia da Garda Civil de Pontevedra a espera de ser posto a disposición xudicial. O subdelegado do Goberno, Abel Losada, salientaba o dispositivo despregado.
3: Falamos dun operativo complexo, desenvolvido nunha zona forestal en o que participaron numerosos medios humanos e materiais. A profesionalidade, a capacidade de coordinación e a dedicación dos axentes foron determinantes para localizar o menor en perfecto estado e culminar coa detención do presunto agresor.
2: O detido pasará a disposición xudicial pola nova acusación de violencia de xénero e polas ordes previas de busca e ingreso en prisión por condenas penais.
1: A violencia non se produce sempre de forma física. A Xunta vai aprobar nas vindeiras semanas o anteproxecto da nova lei de violencia dixital para poder tramitala no Parlamento a volta do verán. A futura normativa vai incluir asistencia xurídica para as vítimas ou un borrado da pegada dixital dunha violencia cada vez máis frecuente polo maior uso de internet e das redes sociais. Esta mañá a conselleira de Política Social, Fabiola García, escoitaba o testemunho da nai dunha menor que sufriu este tipo de acoso cruz.
0: Si, van a escoitar a Judith, nai dunha moza para que nas redes sociais acabaron convertiéndose en un pesadelo.
4: Pues mi hija es una niña muy sensible y el agresor le pidió una foto pues íntima. Si no, pues a su padre y a mí nos metían a la cárcel. Y ella, pues inocente, se hizo la foto y la envió y eso corrió por todos los lados.
0: Estes casos son cada vez máis frecuentes nunha sociedade onde internet e as redes sociais se empregan a diario e non sempre de xeito positivo. A lei que último o goberno galego e que será pioneira en España busca dar respostas a este tipo de violencias que se presentan como ciberacoso ou difusión non consentida de material íntimo, que afecta especialmente aos menores e ás mulleres. Fabiola García é conselleira de Política Social.
5: A través desta lei non solamente vamos a poñer en marcha ese servicio de asistencia xurídica gratuita, ese novo servicio que falábamos agora cos expertos que é necesario que ese servicio de borrada digital para que non aparezcan máis esas fotografías en internet.
0: A nova lei tamén abordará a atención psicolóxica ou a formación para atender as adicción ás novas tecnoloxías.
1: En Vigo, polémica tras la filtración aos medios de comunicación da declaración en sede xudicial da concelleira de Seguridade de Vigo que está imputada por homicidio imprudente no caso do accidente dos saltamontes. Patricia Rodríguez responsabiliza nela a policía local de non precintar a tracción na que morreu un mozo en 2024, Aitana.
6: Patricia Rodríguez asegurou en sede xudicial que, segundo o protocolo establecido, cando o dono dunha atracción non atende a autoridade competente e non cesa a actividade, é a propia policía local a que toma a decisión incluso de precintala.
7: Localizan al titular de la actividad y cuando se niegan a atender a la autoridad competente, en este caso pues la policía local, toman la decisión incluso de precintar. Y así lo han hecho en otras ocasiones.
8: O sea, que la decisión de precintar es de la policía local, no de usted.
7: Que a mí me consta, sí.
6: A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, cualifica de escandalosas estas declaracións.
9: A mí me parece escandaloso. Se trata de unas declaraciones con muy poca empatía, la poca empatía que tiene este concello local, con una frialdad pasmosa, intentando esculparse y culpabilizando, echando la culpa y culpabilizando a la policía local.
6: O portavoz do goberno local, o socialista Carlos López Font, asegura que hay que deixar traballar a xustiza.
10: Que dejen trabajar a la justicia. En realidad, lo que se oculta detrás de todo esto es la desesperación del PP de Vigo y del BNG, porque esta ciudad no los quiere.
6: Nun comunicado a concelleira critica a filtración deste vídeo da súa comparecencia porque considera que pode afectar a percepción pública do procedemento.
1: Cambiamos de asunto. Un día máis segue a folga de médicos convocada a nivel nacional. Na xornada de protestas de hoxe houve concentracións no Hospital Universitario de Ourense e no ULA, en Lugo. Os facultativos seguen exixindo un estatuto marco propio mentre se van acumulando os afectados. Diego Rodríguez.
11: Piden a dimisión da ministra de Sanidade, Mónica García. Na quinta semana de folga do que vai de ano, os médicos do ULA amosaron o seu cansazo por unha situación que consideran insostible. Eusebio José Merino, traumatólogo.
12: No hai ninguna profesión que este 24 horas de guardia e siga trabajando 8, 32 horas seguidas. No hai ninguna profesión. Si hai alguna, me lo podéis decir. 32 horas seguidas. Tiene que quedar clarito.
11: Os pacientes entenden as reclamacións, pero algúns, como Jesús, que veu desde Foz a Lugo e non foi atendido, piden máis consideración.
13: Jornada perdida para nada, pero el problema es que no avisan. Te avisan para venir, pero no te avisan para que no vengas. El médico viene, llama a las 8, dice no vengo. Un poco de entendimiento de la gente que viene haciendo 200 kilómetros en el autobús y con una muleta.
11: As protestas rematan mañá, pero os médicos anunciaron unha folga indefinida en outono. Belén Carnero, do Sindicato Omega.
14: Vamos a parar la sanidad no porque queramos, porque creemos que es un gran perjuicio para nosotros y para los pacientes, pero no nos dejan otra salida. Queremos que lo solucionen antes, lo antes posible.
11: O Sergas cifra o seguimento desta xornada de folga nun 15%.
1: E técnicos de emerxencias sanitarias, xunto coa deputada do Benega Monse Prado, denunciaban esta mañá en Vila García que outro vera máis o 061 trasladou a San Xenxo a ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés. Reclaman que se manteña neste centro sanitario e se habilite outra para atender a chegada de visitantes a San Xenxo e o Grove. Pablo Lago.
15: Sí, a deputada do BNG, Monse Prado, asegura que con esa medida se desprotexe a maior parte da comarca do Salnés e pon en risco a súa saúde porque aumentarán os tempos de resposta da ambulancia en caso de emerxencia. Di que responde máis a criterios políticos que técnicos.
16: Non ten absolutamente ninguna justificación, é só unha decisión política de primar os intereses dun alcalde do Partido Popular de San Xenxo, como é Telmo Martín, por diante dos intereses da inmensa maioría da veciñanza. E nós, o que demandamos non é que haxa que escoller entre atender as persoas que veñen de fora da veciñanza. O que demandamos é recursos para atender absolutamente a todo o mundo.
15: A deputada nacionalista anunciou tamén unha ofensiva social contra esta medida con movilizacións e iniciativas en concellos e no Parlamento galego.
1: En Vigo, segunda edición da Feira Internacional da Pedra Natural Estonegal, con 70 expositores, 120 marcas e profesionais de Europa, América, Oriente Medio e Norte de África. Até este venres, os visitantes poden explorar as ofertas de empresas de 5 países, coñecer novos produtos e innovacións, escoitar as opinións de arquitectos, enxeñeiros, deseñadores e especificadores internacionais. Óscar González.
17: Sí, o sector da pedra natural está nun ciclo baixista logo da expansión que tivo post-pandemia porque está directamente relacionado coa construción. Pero é un sector que aguanta moi ben José Ángel Lorenzo, secretario xeral do Cluster do Granito.
18: El hecho de que tengamos un sector de la piedra en Galicia especialmente muy resiliente y muy activo es lo que nos está permitiendo, con los problemas que conlleva un ciclo no tan favorable, realizar y participar en eventos como el que estamos celebrando estos días.
17: A pedra en Europa é prácticamente un oligopolio de Italia, España e Portugal, e Galicia acapara o 65% do granito da península. Alex Miras, organizador da feira.
19: Y en Galicia y el norte de Portugal tenemos el 65% del granito de la península ibérica y un gran porcentaje del granito europeo. Pero además de eso, tenemos el tejido industrial de procesado y extracción de granito más sofisticado de Europa.
17: As empresas demandan moitos traballadores para traballar no sector. Hai unha gran demanda para os alumnos que saen do centro de canteiría de Pollo, antiga escola de canteiros. Manuel Vidal, profesor.
20: O oficio está nun momento moi, moi, moi bo, porque hai demanda de persoal, vale? As empresas están nos demandando alumnado que termine o ciclo xa para poñelos a traballar.
17: Celebrase o Xeo Stone Summit 2026, un foro que reúne especialistas para analizar o presente e o futuro da arquitectura contemporánea e innovación constructiva, a sustentabilidade do deseño e as novas aplicacións da pedra natural.
1: Tamén na cidade olívica escoitamos hoxe o director do programa da base lunar da NASA, o español Carlos García Galán. O FEUGA organiza sesións de encontros para concebir un espazo da reflexión sobre innovación, ciencia e liderado Xea.
21: Hoxe Vigo atópase máis preto da Lúa coa presenza do director da base lunar da NASA, Carlos García Galán, que foi invitado ao acto Encuentros da FEUGA. O científico acerca a estudantes da rama tecnolóxica a súa experiencia coa Artemis II ou como está a desenvolverse a construcción da base lunar. Segundo él, é un sono traballar nesta institución.
22: Lo máis importante es que como que me deja realizar cosas moi importantes para a humanidade, como seguir empujando os límites de onde podemos ir. Construyendo la base lunar va a ser algo increíble, que ahora mismo es ciencia ficción, lo vamos a hacer realidad.
21: Polo momento non se pode dicir iso de que hai un galego na Lúa, aínda que Román Rodríguez, conselleiro de Educación da Xunta, non perda a esperanza.
2: Posible, é posible, todo é posible. Mira, con esforzo, traballo, dedicación, ilusión, non existe un determinismo e Cardos é o exemplo.
21: Durante estas charlas organizadas pola FEUGA, numerosos perfis tecnolóxicos recoñecidos a nivel nacional e mundial mostran e achegan a súa experiencia a estudantes e empresas de Galicia.
1: En Santiago Arrincó son do camiño Katy Perry, Linkin Park que Lola Índigo son os prazos fortes desta edición, como anas anteriores as entradas están prácticamente esgotadas. No Monte do Gozo está xa todo listo para tres días de música. Ana Martín.
3: O son do camiño volve a colocar a Santiago como cabeza de cartel no calendario nacional de eventos musicais. Hoxe actúa Katy Perry, será o seu único concerto en España este ano. Esteban Girón é o director de comunicación dunha das promotoras do festival.
4: Estamos ya nerviosos, estamos excitados de abrir puertas e de que este recinto sin igual pues, se llene de 42.000 personas por día.
3: 42.000 persoas cada día durante tres días que comen e durmen na cidade. Os organizadores calculan que o festival terá un impacto económico de 25 millóns de euros. Arredor do 40% dos asistentes ven de fora de Galicia. José Antonio Liñares, da Unión Hoteleira de Compostela, agarda boas cifras de ocupación.
23: Eu son moi optimista neste caso, ¿no? Tratándose do mes de xuño, con tanto turismo internacional e a maiores, o público que ven especificamente ao festival, penso que acadaremos unha cifra de 85% a 90%. No centro de Santiago, casi seguro.
3: Di que a ocupación aínda podería aumentar un 5% máis grazas a reservas de última hora. As dos galegos que tiñan pensado volver a casa e sobre a marcha deciden quedar en Santiago.
1: Imos a actualidade de dos deportes, Nerea Vázquez.
24: A viguesa María Mariño vende a cadar unha medalla de bronce no europeo de esgrima que se disputa en Francia. Conseguiu a súa primeira medalla a nivel continental na modalidade de florete. Tamén boas novas no tenis, a arousa Jessica Bouzas accedeu aos cuartos de final no torneo de Nottingham sobre herba. En hockey a patins temos a vista posta sobre o Liceo, que viaxa hoxe a Barcelona para afrontar o terceiro encontro da final da Hockey Liga ante o Igualada, nun duelo que pode ser decisivo para o título. O adestrador Juan Copa insiste en que non hai nada garantido.
25: Estamos preparados para que se dé un partido de 0-1, de 1-2, de ter que sufrir, que seguramente vamos a ter que sufrir, como toda tempada, ¿no?
24: E os afeccionados do Depor seguen celebrando o ascenso a primeira dun xeito moi especial faino a Peña La Cuadrilla en Bilbao, que está navegando a estas horas coa súa propia gabarra pola ría do Nervión, imitando a celebración do Athletic. Enrique Rodríguez é o presidente.
26: Para nosotros una alegría muy grande, sobre todo porque lo vivimos desde aquí, desde la distancia.
24: Ademais, hoxe coñecemos que o Rally Rías Baixas celebrarase os días 2 e 3 de xullo como quinta proba puntuable do Supercampeonato de España de Rallys.
1: Gracias, Nerea. Así rematamos esta crónica de Galicia. Volvemos a cada hora con toda a información de aquí. Mientras tanto, quedan con noticias de España y el mundo.
27: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.